zvezve Dževdžiri sahani mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz

dao, ako opetnika ubiše zato, jer je previše znao. Moćni mrze građansku hrabrost,

0: Izvanredno. Hvala vam. Divan Hana. Prvi koncert na turneji u Beogradu na Kolarcu 1. marta. Ne ide, divno pevaš. Nevene, super si za tim klavirom. Harmonika znam šta je, gitara znam šta je. Ovo za mene malo novi instrument. Kako se zove ove tvoje?
1: Ovo su nam španske kastanjete koje smo zaista španski tradicionalni instrument.
0: U bosanskoj tradicionalnoj muzici.
1: Da, do sad se nije nikad pojavljivao, isto kao jako puno novih stvari što smo mi uveli u Sevda, zaista moram biti neskroman, ali to će ostati tajna za sve oni koji ne dođu u Kolarac 1. marta.
0: E, dobro, ali otkrili smo mi dosta, da znaš. Vrlo mi je zanimljiva ova tvoja stolica, odlično, za sedenje, ali vidim da zvuči fantastično.
2: Jako ugodno, ovo je tradicionalni instrument iz Perua. On inače može se svirati, ima unutra i gitarske žice, tako da se može dobiti ovaj snare efekt, imamo i duboke, tako da smo dosta i internacionalnih instrumenta uveli u našu muziku.
0: Hvala vam lepo, hvala što ste danas poranili i došli u ovu emisiju i vidjet ćemo se na Kolarcu za početak, a posle širom Evrope.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Finale Evropske nogometne lige su Aston Villa i Freiburg. Za naslov konferencijske UEFA lige će igrati Crystal Palace i Rayo Vallecano. Završni turnir Lige prvaka Evrope za rukometaše u Kelnu nakon Berlina, Olborga i Barcelone izborio i Magdeburg. Naš teniser Damir Džumhur ovog popodneva protiv Amerikanca Lernera Tijena igra drugo kolo Mastersa u Rimu. Moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Ispratili smo revanš susrete polufinala Evropske i konferencijske UEFA lige. U prvoj konkurenciji Aston Villa Nottingham Forest 4-0, Freiburg Braga 3-1. 20. maja u Istanbulu za titulu će igrati Aston Villa i Freiburg. Prije 7 dana Braga i Nottingham Forest su kući izborili pobjede i pogodak viška.

dalje i to će direktno uticati, znači, i na one izvan Evropske unije da moraju svoju robu koju proizvedu u svojim zemljama, tako i mi recimo kompanije u Bosni i Hercegovini koje žele da izvezu robu u Evropsku uniju ili da uvezu robu sa tog tržišta, morat će imati prateći digitalni pasoš koji zaista mijenja fokus sa puke prodaje na odgovornost za biznis sektor. On znači prilagođavanje novim propisima, a za nas potrošače konačnu pobjedu transparentnosti nad marketingom. Tako da kad vam budu onako u reklamama reklamirali neka spasonosna rješenja za sve. Evo, prvo što sam pomislila jeste koliko su nas izvarali sa ovim deterđentima za skidanje fleka. Ja imam cijelu samoposlugu puno tih u kući svojoj, tih deterđenata i tih sredstava i nijedan još nisam skinula fleke. Tako vam je to, evo, sa ovim digitalnim pasošom koji bude pratio te proizvode, bit ćemo donekle sigurniji, barem nećemo potpadati pod tu reklamu. Jer proizvođač neće sigurno moći da u tom lažira podatke i da kaže da je to 100% provjereno kad nije, i mi kao potrošači ćemo biti tu dodatno zaštićene. Eto, 8 sati 44 minute, ovo su samo neke dvije informacije, ja bih vam mogla danas do 24 čitati informacije iz zemlje i svijeta, ali neću, puštam vas muzici, imamo još dovoljno vremena da se onako lijepo pozdravimo jedni sa drugima.

0: Nova pravila na granicama Evropske unije, poznatija kao AIS, već izazivaju glavobolje. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto bio je jasan. Čekanje je neugodno i ponižavajuće. S druge strane, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković poručuje, u ovom trenutku naše ruke su vezane.
1: Bosna i Hercegovina je nesposobna da se priključi Evropskoj uniji, a nesposobna jer postoji politika u samom vrhu koja zna blokirati sve kako da priđemo brzo Evropskoj uniji. Ako se vratimo na nevjerovatno sposobnu koordinaciju vezano za koja je bila proteklih dana, vezano za potpisivanje našeg sporazuma sa Hrvatskom i potpisivanje sporazuma sa investitorom Sjedinjenih Američkih Država za našu plinsku infrastrukturu, da na taj način pristupamo zahtjevima Evropske unije za pristupanje, mi bi davno otvorili sva poglavlja i mnoga već zatvorili. Dakle, stvar je političke realnosti, građani koji se osjećaju poniženo na granicama, i ja sam se osjećao poniženo sad ovaj vikend na granici, moraju znati koji je izvor tog poniženja. Izvor je antievropska politika, prije svega koja dolazi iz Banja Luke, koja odbija da radimo reforme koje su u skladu sa onim što zahtjeva Evropska unija. Tu znači građani i Republike Srpske moraju znati da oni biraju tu politiku, antievropsku politiku.
2: Ne može se vratiti ništa, ne vjerujem da se može ništa uraditi. Ja pozdravljam naravno aktivnosti i zanimanje i zastupnika. 11. ja imam sastanak u Briselu, 10. navečer ću biti u Briselu i sa Kajom Kalas i sa Ursulom von der Leyen i njihovim saradnicima. Ovo je ovo upravo o čemu je Forto govorio. Evropska unija će biti sve dalje, imat ćemo sve više problema, pojavljivaće se razlike koje će trpiti građani Bosne i Hercegovine ukoliko ne ubrzamo svoj evropski put.

0: Dok Bosna i Hercegovina tapka u mjestu, Crna Gora je lider u regionu. Evropski parlament je ocjenjuje kao najnapredniju kandidatkinju, iako su zatvorili 14 poglavlja, Brisel upozorava da unutrašnje političke tenzije u Podgorici dalje mogu usporiti put ka konačnom članstvu.
1: Ovo su EU minute.
0: U susjedstvu srbijanski ministar Nemanja Starović demantuje navode o zamrzavanju evropskih fondova za Srbiju, ističući da se drže isključivo zvaničnih stavova Evropske komisije.
2: Imali smo pre svega saopštenje, zvanično saopštenje Evropske komisije na press briefingu, gdje i portparol Evropske komisije Markus Lambert veoma jasno odgovorio na dva ili čak tri uzastopna pitanja koje je dobio i veoma eksplicitno je rekao da, pokušat ću da citiram dakle njegove reči, nema govora o zamrzavanju financijskih sredstava za Srbiju ili bilo čemu sličnom. Dakle, stvar je potpuno jasna. Ono što postoji, to je proces kontinuirane procene koji važi kako za Srbiju, tako i za druge države kandidate, odnosno korisnike sredstava iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku.

jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Bravo Dino, bravo Štuke. U filmskom gradu iz još jedne od sjajnih pjesama, a ne sumnjam, i albuma u cijelosti, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo uputila je utorak 5. maja inicijativu vladi kantona Sarajevo za uvođenje SOS narukvica, odnosno privisaka za žrtve nasilja u porodici. Inicijativa je podnesena vladi kantona Sarajeva i MUP-u kantona Sarajevo da se žrtve nasilja uvedu SOS narukvice ili privisci kako bi se na vrijeme pomoglo žrtvama nasilja u porodici, a samim tim kako bi policija mogla brže reagirati i poduzeti adekvatne mjere protiv nasilnika. SOS uređaj znači da se jednim pritiskom dugmeta odmah šalje hitan alarm policiji, automatski se šalje i GPS lokacija. SOS narukvica je mali, kažu, nosivi uređaj koji se može staviti na zglob ruke ili nositi kao lančić. Na njoj se nalazi dugme za hitne slučajeve koji kada se pritisne odmah šalje signal za pomoć u obliku telefonskog poziva. Ovaj signal bit će poslan policiji, porodici, susjedima ili osobama koje mogu brzo reagirati. Omogućava brz poziv pomoć, pruža osjećaj sigurnosti u bilo koje doba dana i noći, a tako to piše u ovoj zvaničnoj priči. Nezvanično, meni je ovo malo, rekoh, zabrinjavajuće i tužno, pa ako me baš vučete za jezik, i ponižavajuće. Dakle, ako već imamo nekog koji je definisan kao žrtva nasilja, to onda znači da imamo i definisanog nasilnika. Ako je nasilnik definisan, onda treba i da je zatvoren, dobro, pravnim jezikom pritvoren. E sad, u dalje pravo se ne razumijem, ali mogu prokomentarisati. Ne treba vam mnogo vremena da istražite slične stvari u nekim drugim, nisam rekao, normalnim zemljama. U više evropskih zemalja se koriste elektronske narukvice, ali i nanogice u slučajevima porodičnog nasilja i zaštite žena. Postoje dva glavna modela, dakle narukvica za nasilnika koju delegat nosi i prati se njegovo kretanje i upozorava policija ako se priđe žrtvi. Panik narukvica ili uređaj za žrtvu, dakle žena ima uređaj sa SOS dugmetom koju odmah šalje alarm policiji ili kontakt centru. Takvi sistemi postoje ili su uvedeni u više evropskih država, ali eto, mi volimo otkrivati toplu vodu i izmišljati točak. Francuska, Španija, Italija, Portugal, Belgija, Austrija, Holandija, Švedska, a najrazvijeniji sistem funkcioniše upravo u Španiji, kod kojih kada sud izrekne zabranu prilaska, nasilnik dobije elektronsku nanogicu. To se ne pominje u ovoj inicijativi. Uređaj koristi GPS i stalno šalje lokaciju nadzornom centru. Žrtva dobije telefon ili narukvicu. I šta se onda dešava? Ako se odredi da nasilnik ne smije prići na manje, recimo 300 do 500 metara, a on to učini, sistem automatski alarmira policiju. Žrtva dobije upozorenje, patrola izlazi na teren. U nekim državama policija

ovaj, uz odjavu, je li to otprilike? A, jest, dobro. No, nemoj poslije da bude, nedostaje još malo, daj još malo, ono, poguraj. Dakle, za kraj slušamo novi singl sarajevskog rock benda Detant, Komplikovano, pjesmu koja brutalno, iskreno govori o savremenim odnosima, o strahu od vezivanja, skrivanju iza ironije, emotivnim slabostima u standardni izgovor, nije do mene sve ono što sam izgovorio danas u emisiji. Težak život, preživljen rat, pa onda 30 godina poslije rata, pa ovo vrijeme dok je Lila Gabela morala se, nju je mnogo lakše, ona kaže, samo radila sam sa Zokom i sve je oprošteno, a ja se moram vat na sve ove navedene stvari. A da li rekoh, i ova stvar Almir Alića, našeg književnika koji stoji iza ovog benda Detant, ima veze sa svim onim o čemu smo pričali, i onim narkicama, i o odnosu prema ženama žrtvama nasilja, i nama generalno u društvu, o onom danu pobjede nad fašizmom koji se slavi sutra, kao i o svemu o čemu smo pričali i čega smo se doticali danas. U svakom slučaju, to je bilo sve što se ti, kako ja razlačim ovu najevu, da nam ne zahvali tamo, sve u redu, jel, maše izvar sobe, Lilo Gabilo kaže, sve u redu, dobar si, knap si. Ugodan dan vam želimo, Lila Gabela i ja, uz Detant i Komplikovano. Ostanite uz program Federalnog radija i sve naše dobre, sjajne sadržaje.

o revizionizmu, o uljepšavanju, borbu za bolju prošlost i tako dalje. Međutim, završio sam na 18 stranica teksta. Ja sam to objavio tako kako je, ja sam to napisao za jedno jutro. To je otprilike jedno šestina, sedmina knjige. Mislim, dobar dio toga je izbačen jer se ne tiče taj jedan politički kontekst u tom trenutku, to je nebitno za knjigu. Pišući kolumnu, meni je niodakle izašlo 10-15 epizoda iz rata koje nisam držao u ovoj aktivnoj memoriji, nego neki kao magazin u koji se ne zalazi. I onda je taj tekst, uz neke male sitne korekcije, pošto sam pisao tekst o revizionizmu, ja, meni je bilo izuzetno važno da napišem što tačnije i da nemam nikakvih literarnih dodataka. Literarnih u smislu da sad izmišljam imena, toponime. U toj originalnoj priči svi su toponimi, svi događaji i svi likovi su autentični. Imaju svoja imena koja su imali, dakle, ako imamo Seada i Seju, jedan je Sead, drugi je Seju, zna se tačno zna ko je Sead, ko je Sejo. Poneko je bio prezimenom naveden i to je imalo isto neke razlike u tom trenutku. Uglavnom, ja sam onda to iskoristio kao neku osnovu i onda je to stilski bila neka predeterminiranost da sve ostalo što će doći. Dakle, ja sam stilski ostao vjeran tome što sam napisao na prvu, i nije to bio neki koncept u kojem sam ja rekao, aha, pisat ću ovako i sad ću ovaj ili ovaj način i tako dalje, stilski ovako, stilski onako. I nikad nisam želio puno da pišem o ratu, jer sam mislio pisao Marko Vešović, mislim, mi smo sigurni, znači ima neko ko je to uradio kako treba, ja znam da je to super, meni je to veća uspomena na moj rat nego moje vlastito iskustvo. Mislim, baš nijam je. Bio je. Smatru sam da je to dovoljno i literarno i dokumentaristički da može ostati kao svjedočenje za sve naše priče. A drugo, nisam se htio retraumatizirati, što sam definitivno pišući ovu knjigu radio, ali je komponovanje, proces naknadno obrade napisano, šta mi fali, da li ovo ide na početku ili na kraju, kako početi, kako završiti. To su neke stvari bile koje su odrijedile kakva će knjiga na kraju biti, ali su uzele sigurno više vremena nego samo pisanje. Naslov knjige je Čekajući Azraela. To nije trebao biti naslov knjige. Ja sam imao drugi radni naslov, Šabanova kuća. I to mi je bio kao light motiv. Ja. Međutim, onda je Sinan Guđević pročitao rukopis, jer ja sam knjiga zamolio da prevede ove partije na latinskom jeziku, koje su iz Rekvijema i Carmine Burane. I pomislio sam da bi to bilo dobro prevesti, ja, da ljudi znaju koji ne znaju latinski, da znaju zašto je taj confutatis maledicti, zašto je to bitno u tom trenutku i zašto je to uopšte tu i šta to i kakva je poruka toga. I nakon što mi je poslao tri varijante tih prijevoda, pitao me zašto tebi to konkretno treba, ja sam rekao, pa to je rukopis koji sam završio, a ti me pošaljite sad rukopis da to pročitam, da vidim šta je to kontekst. I ja njemu srećom pošaljem taj rukopis i on to srećom pročita dva puta. I nazove mi kaže da nema nikakve potrebe da ja to prevodim. Nismo mi krivi što neko ne zna, nisi ti krivi što neko ne zna latinski i tako dalje, jer kao to je prije 50 godina imalo smisla prevoditi. A imam tri kao verzije prijevoda, ali nemam, ništa to ne radi kao ovo. Jer i to stvarno ne radi kao to, kako god da se prevede, i on je pokušao prevesti kako je konzervativno, pa onda htio da prilagodi da zvuči kao to. Prvo što je to samo posebno netipično, jer u poeziji na latinskom vrlo malo ima rima, kao confutatis maledictis, to je vrlo rijetko, kao, to nisam znao, to mi on rekao. I onda je rekao, kao, ti to ostavi, poslušaj me, eto, nemoj da ti ja sad sugeriram. I onda on mene u to objedi, onda smo još malo pričali nešto, kao, samo znaš šta, ako dozvoliš da ja tebi predložim nešto, ovo je kao Šabanova kuća, shvatio sam, Šabanova kuća ima lokacija na Žuči, Tita su zvali Šaban, i tako dalje, ima čitav niz ti, sve to u knjizi već trakirano i tako dalje. Međutim, od početka do kraja, vi kao samo čekate Azraela. Zašto se knjiga nazove Čekajući Azraela? Ja sam želio da bude naslov knjige onaj koji nema ni jednu epizodu imenovanu, tako, jel, da bude kao... I onda sam pisao, sjećam se Tomi, koji je bio urednik, Tom Marković kaže, me upravo sam pričao sa Sinanom, on predlaže da se knjiga zove Čekajući Azraela. Sad on govori kao, ma ne, nema potrebe, kao Šabanova kuća ima, to je prva poruka. Druga je, Šabanova kuća je to, do duše Šabanova kuća može zvučiti svako, ba znaš šta, kao, s obzirom da ja vjerujem više Sinanu nego sebi, možda mi njega treba pošao. Mislim, sam sa sobom nisam stigao odgovoriti. A ja, moj isto to bilo, ako Sinan misli da se tako treba zvati, ko sam ja da mu protivreći. I onda se meni to osjetilo, naravno zato što se to tiče epizode koja je povezana ja sa događajem, znači što se desilo mom ocu. Dakle, Sinan je kumovao činjenici, jel, da se to tako zove, i od trenutka kad je on to rekao, ja više to nisam mogao

i ja ću, pa ćemo se zajedno smijeti, ali nam je. Nisu mu vratili. Vremenom se ispostavilo da ih je oslobodio svih terena na koje je bez njih naredne 3 godine išao. Treskavica, Nišići, često bi kroz zube kukao i kleo. Kud sebe neranih, ali nam je.

0: go, u smislu da kažem onako kako sam ja to zaista doživio, bez ikakvih uljepšavanja, bez potrebe da sebe pravim nekim herojem, mada je tu bilo čitav niz izazova kroz rat, jel? Ja sam zapravo pokušao da ispričam svoju priču ne pričajući o sebi, nego da pričam o događajima i stvarima kako sam i ja doživljavao, ali da ne bude to samo moja priča, nego bilo mi je vrlo važno, možda jedna od najvažnijih stvari, da ispričam priču onih koji to ne mogu da učine. Dakle, oni koji nisu živi, ni oni, i oni koji su živi, a ne umijem da to napišu, jer mi je prijatelj rekao, kad sam rekao što ću ja pisati o ratu, kad ima jedan, ne znam, Miki koji je prošao njegov rat i moj rat su dva rašta rata, i to je njegovo herojstvo, znači zapanjujuće, jel? Pa on je rekao, pa on ne zna mail poslati, kako će on pisati o ratu? Meni nikad to nije palo na pamet da mora biti sposobno da se nešto napiše. Ja sam rekao, kako ću ja pisati kad ja znam pet njih koji su 10 puta više prošli rat, imaju puno toga da ispričaju više nego ja, možda i važnije stvari. Tako da mi je bilo bitno da napišem priče onih koji ne mogu da pričaju, posebno onih koji nisu tu, ima tih nekih saboraca, jel, kojima sam intimno, jel, posvetio sve to svoje pisanje, jer htio sam da ih nekako ovjekovječim, jer su ostali vječni u mom životu. Ja sam svjedočio njihovim odlascima. Dakle, u tom trenutku kad su oni prestali da dišu, jel? Dakle, oni su u tom trenutku postali vječni meni. Dakle, ja nikad nisam prestao razmišljati o njima. Nikad nisam prestao da osjećam njihovu neku vrstu prisutnosti. Nekad vrlo sam često imao osjećaj da me neko od njih gleda, da vidi šta ću raditi. Smo se zato borili da ti to radi. Dakle, to mi je bila neka moralna snaga, a i moralna kontrola, jel, ako tako mogu reći, za ono što sam ja poslije bio. Znači, nisam imao obraza od njih mrtvih neke stvari sebi da priuštim, jel? I onda sam htio da njih ovjekovići mi na jedan način, da će oni postojati kad mene ne bude, jel? A druge strane, posvjetio sam knjigu svojim sinom, jer nisam im nikad ispričao ništa o ratu. Oni znaju da je bio rat, oni znaju da sam ja u tom ratu učestvovao, i da mi je otac učestvovao, i da mi je brat učestvovao, da smo svi iz kuće učestvovali u tome, dobrovoljno. Ali ja im nikad nisam ispričao ništa, ni jednu epizodu. Ali sam ostavio tu knjigu da, ukoliko je nekad bude zanimalo, da imaju, nijedan od njih tvoj dvojice nije još pročitao i meni uopšte nije krivo zbog toga, nije. Možda su pročitali da mi nisu rekli, ali imam dojam da zaista nisu, niti ih zanima, što je meni divno. Zapravo moj je taj odgojni proces bio takav da ih to ne zanima, a to je na osnovu iskustva, jer ja sam proveo mladost i detinjstvo slušajući Nane kako pričaju o ustašama i četnicima, Njemcima i tako dalje, i kako u Sarajevu bilo ovako, ovo bilo onako. I stalno smo se kroz istoriju i kao istoriju, kao školsku nastavu, jel, traumatizirali. Svi su se potrudili da mi zapamtimo sve traume naših roditelja, deda i nana, jel, da nam se to kao nikad više ne ponovi. I crc, sve nam se to ponovi. Dakle, sva ta traumatizacija nas koja se desila je bila potpuno neučinkovita. I u tom smislu sam ja rekao, ja neću svoju djecu traumatizirati da pričam o užasima rata, neki imaju jedno bezbrižno djetinjstvo, naivno. Ako budu htjeli da se saznaju, evo ima knjiga za 3-4 sata, mogu pročitati, mogu steći dojam šta se sve može nekom desiti u ratu.
1: Čitali smo knjigu Čekajući Azraila, autora Edina Zupčevića. Dijelove iz knjige čitao Zlatan Veža. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdara.

0: 92,7 MHz. Goražde 99,5 MHz. Srebrenik Lukavac 98,9 MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina Stolac Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Aktuelne teme i zanimljive priče.
1: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
2: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
3: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sve ukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
4: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
5: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa izuzetno visokim stepenom biodiverziteta.
0: Turizam, okoliš i kultura življenja. Natura Federalnog radija.

0: Emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli. Pojedini slavni rokeri su tokom duge karijere svoj talenat pokušavali predstaviti i kroz filmsku muziku.

Poštovani gledalci, lijep pozdrav u još jednom izdanju emisije Mimara. Neka se taj muški pol, ljudi, da ne kažem snažniji pol, nek se ne ljute, ljute, nek rade što hoće. Ali ja nekako sam opušteniji kad preko puta me vreme sjedi dama. Tako jednostavno se raspričam, valjda, i njima lakše, pošto ja duže pričam.

0: Ličan i tako dalje i tako dalje. Draga osoba, histrion, glumica, Vanessa Glođa. Dobro mi došla.
1: Bolje te našla.
0: Kako si, draga žena?
1: Dobro.
0: Ja imam ti poremećaja zdravstveni konstantno, pa je moje uvijek pitanje nije ono što ima, gdje si, nego kako si.
1: Tako je, pa i uvijek i treba pitati kako si, gdje si. Dokle si, ali dobro sam, stvarno sam dobro, evo proljeće je, iza mene su neki veliki poslovi i sad valjda je sve u redu.
0: Ima posla?
1: Pa ima sada posla, hvala Bogu dragom, inače naravno kod nas je sa produkcijama
0: pa,
1: i to inače je sve uvijek malo manje nego inače, ali evo sad vidim miče se sve na svim frontovima i pozorišta rade i filmovi se snimaju i neke serije i to mi je drago.
0: Ima toga?
1: Ima.
0: I ima neku kvalitetu?
1: Nadam se, to ćemo vidjeti. To. It's to be.
0: Pa bilo je nekih serijica koje je napravljeno i gledam tih televizijskih koje su
1: pa bilo je
0: trago ostavilo.
1: Što je bilo? Komar, što je bilo? Ja, bilo je neke. Ja ne gledam televiziju, znaš, izvini.
0: Ozbiljno?
1: Da.
0: A što je s utakmicama?
1: Utakmice pratim. Kad nacionalni tim igra, to pratim.
0: A to je zanimljivo kad su u pitanju glumci, dakle ti ljudi od kojih zavisi praktično, uslovno kazano, i televizija, i program, i pozorište, tako dalje, da imaju popriličan otklon prema...
1: Pa previše znaš šta je iza kamere, znaš, previše je to za tebe živa stvar. I druga, ima je nešto... Ja stvarno volim praviti predstav, to jest biti dio tog nekog procesa, pa sad to gledat, ne toliko. Barem ne ove što sam ja unutra, ne možeš se ti odvojiti od toga.
0: Da,
1: nemaš, prosto ti to gledaš i znaš šta je iza bilo, šta je smiješno. A i onda sebe bi kritikovala, hiljadu bi mana našla, bolje ne, bolje je. Ali gledam ove američke, ovako neke, ruske.
0: Ruske?
1: Mm-hmm, Rusi su dobri, ali stari ovi Rusi, ove sad nove, toliko ne pratim. Ali eto, mnogo ja volim ovog Tarkovskog i mnogo volim Paradžanova. Tako da to je taj Sovjetski savez što je iznjedrio.
0: Zanimljivo je to, nisam to znao.
1: Pa jeste, oni su ipak je on temelj postavio za mnoge stvari. Kad vidiš ovako u američkim filmovima i sve u evropskim, on je baš, Tarkovski je najviše su njega pokrali. A boga mi i Paradžanova, ti kad vidiš ovo sad, sve što prave, jako je on snažan temelj te likovnosti ostavio. Možda više za modu, ali Tarkovski baš za film je vrlo, vrlo...
0: Uglavnom ostavio traga koji si ti djelovao na tebe.
1: Apsolutno.
0: Zanimljivo je to.
1: Pa zato što sam u ratu upoznala mog sad bivšeg supruga, Francuza, François Lonel, koji je režiser.
0: Dobro.
1: I ti znaš da su režiseri veliki filmofili. Ja nisam toliki, znaš, nemam ja to, ja više gledam glumce. I onda me on nekako uveo u taj svijet Tarkovskog i onda sam s njim gledala filmove John Cassavetesa i sve te, da ne govorim o francuskom čitavom tom pokretu. I onda me on zaljubio i kroz njegove oči sam vidjela neke stvari koje možda ja kao glumica ne bih.
0: Kako se čovjek odluči na glumu? Ja sam imao nekoga u kući, imam i sad kojom je korak falio do glume, jer je kao dijete ušla, bukvalno, ono, maltene, ko beba je ušla u taj vaš svijet i u pozorište i u neke reklame i tako dalje. Međutim, otišla je drugim putem.
1: Pa nije, jer malo čas smo pričali, ti si mi rekao da je ona uzela pravo.
0: Da, međunarodno pravo završalo, da.
1: A gluma i advokatura i uopšte odbrana je jako vezana. Kaže, to mi je rekao Miralem Zupčević, kad gledaš

0: Ne bi.
1: Može zglajzat ba neke, dva loša ubiše Miloša.
0: Neka meni ko
1: neka. Neka meni, da, ovi su ipak daleko.
0: Da, da.
1: Daleko, dok da. Do njih duđe vatra.
0: Ako ništa da. Ne treba taj brak, žal ti splatio se da pasiš.
1: Hvala Losu.
0: Hvala mu. Hvala mu i
1: hvala svim. Uglavnom, eto što god smo pričali, lijepo je bilo, ja. Vidimo se.
0: Ja. Hvala ti lijepo.
1: Hvala na gostovanju.
0: Jel ima neka uloga koju si, eto onako, prihvatila, ali se kaješ?
1: Ma nema, nema toga. Toga. Znaš šta, prvo, mi smo toliko svjesni. Prvo, ja sam žensko, kao što si najavio. I mi u startu imamo mnogo manje uloga. U startu. Prosto je tako, dramaturgiju uglavnom pišu muškarci i to ne treba govoriti zašto nema žena. Pa zato što muškarac bolje razumije, mislim ne može on sad lagat, on razumije šta razumije. Muškarac koji razumije ženu, on će pisati o ženama, ali ljudi pišu ono, to je njegova sloboda. Uglavnom najviše ima muških uloga, jako malo ženskih uloga. Tako da kad dođe uloga do mene, pravo da ti kažem, budem zahvalna. I to je to. Nema šta ne možeš igrat. Imaju audicije, pa na audicijama ti negdje vidiš kad ta uloga će biti, znaš, morat ćeš ti se malo više pomoći za nju ili sa režiserom nemaš neku dobru, recimo, hemiju, alhemiju, šta ja znam, neku konekciju i ne vidiš da će te baš dobro surađivati. Zato su audicije dobre. Samo što glumci često nije me izabru. Idi ti biraj. Znaš, možda nisi niti njega izabrala, samo ti to ne vidiš. Prosto, znaš, ono, si se stisla, znači već je u tebi bilo nešto što nije baš za to. Kad si čitala ulogu, vidjela si, znaš, neće da uđe u... To su ti pokazatelji da nije to ni za tebe. I tako da kad tako razmišljaš o ovom poslu, nema tih razočarenja, htjela sam, mogla sam. Ej, da si mogla, bilo bi.
0: Da.
1: Kraj. Da, neće te zaobići. Mislim,
0: ako igraš dobro lopte, džaba ona može biti.
1: Ma ne može, ako tebi nalegne ona lijepo.
0: Da.
1: To je to. Ako možeš svaku da nabiješ ugo, bravo.
0: Film ili pozorište? Gdje si svoja?
1: Znaš šta, to sam neki dan pričala sa kolegicom. Film, zato što su mnogo veliki novci, tamo je zna biti ozbiljnija situacija. Ljudi su ozbiljniji. I neozbiljniji su ozbiljniji. Zato što je prosto puno novca. I najmanji, najjeftiniji film, studentski film sa cateringom koji u džepovima kifle nosiš, je opet jako skupa igračka. Film je mnogo, mnogo skupa igračka. I ta investicija koju su nužni da daju, u stvari uozbilji ljude. I možda zbog toga serije, filmovi su malo kao ozbiljnija atmosfera. I onda si ti ozbiljniji. Ali sad kako sam nabrala godina, jednostavno sad meni više to nije ništa važno, jer već imam neku svoju samodisciplinu i ne mogu se više tako lako poljuljati. Potpuno mi je nebitno da li je haotično okolo, da li je disciplinovano. Ja već imam neki svoj
0: dobar
1: centar.
0: Dobar je to stadiju života.
1: Jako dobar, iskreno, dobar pogotovo za mene.
0: U taj film, uslovno kazano, kad to je dobro.
1: Jer sam sklona da zabavljam. Za sve. Jer sam sklona da zabavljam. Ja sam sklona da, mislim, uvijek sam to bila i onda ja lako, ako je dernek negdje, ja sam sigurno prva da ću se priključiti, znaš, ono, ko priča, ko tišina dole. Ja sam uvijek u toj grupi i sad je drugačije i tu hvala Bogu na tome. Svarno, hvala mu.
0: Ali volite ljudi?
1: Joj, hvala im. Ja, vidim
0: te
1: to.
0: Vole ljudi, recimo, evo, to je klasičan primjer ako ja dogovorim s tobom gostovanje i onda ideš ko je sljedeći u Mimari i ti vidiš po ljudima, odmah po faci vidiš kako će ta emisija biti i čemu vodi. mi smo takvi, mi ne znamo

0: znamo sakriti. I onda ide ono, aha.
1: Ja.
0: Znaš, bude i onih rabi i kaže, to će ti ona.
1: Mm-hmm.
0: Međutim, reakcije na Vanessu Glođu su bile, ono, nasmijani su ljudi.
1: A pa to mi je jako drago da
0: počeli moje supruge s kojom si išla u školu.
1: U razred smo 4 godine išli.
0: Da, do onda, znaš, ovako raje, obični s kojima piješ kafu pa kažeš, joj, ona je meni šega.
1: Mm-hmm.
0: Ona je meni, i onda te odmah klasifikuju, stavite u kategoriju ljudi kojima jednostavno mi smo takvi valjda. Znaš, ako ti meni ispričaš da je Vanessa dobra, mi ćemo odmah prihvatiti dobro. Jel to nema mana ili ja ne znam, ali eto, uglavnom ovo mali trač kako ljudi reaguju na tebe.
1: Ali tako je svugdje u svijetu. Tako je svugdje. Samo što Amerika toliko agresivno reaguje na te reakcije da bi oni sad mene odmah, znaš, kad malo vide da nešto prolazi, oni ga nogama šutaju u prvi plan. Hvala Bogu kod nas toga nema.
0: Dok te ne iscijede, to je problem.
1: Dok te ne iscijede, dok im se ne ogadiš. Hvala Bogu, ja kažem, nekad mislim da će nas ova naša neka možda nespretnost, ovo nešto, ma neka polako. Ja Boga mi mislim da to nas spašava. Ali stvarno to mislim. Ja uopšte ne mislim da je to loše. Ne mogu sad. Ma dobro.
0: Polako,
1: vidjet ćemo. Zato što ide kako ide, dovoljno, dosta. Ne pretjeruj ni u čemu.
0: Mi smo lako prilagodljiva roba.
1: Pa jesmo. Jesmo, mi lijepa nam Derneka, je istorija.
0: Mi od Derneka, od utakmice, od rata, sve mi to prihvatimo i nekako, znaš, to se negdje krije. To se negdje, odnosno to ostavi trag. Ali opet smo mi se jako, možda je sad malo ovaj period slabiji, što s toga tiče. Ja kad krenem u školu, to obavezno ljudima govorim, dok dođem do škole, od Haustora do škole, ja 5 viceva čuvam.
1: Mm.
0: Fali mi toga.
1: Ja mislim da se vraća ono, ne znam, hajde da vjerujem tako.
0: To je lijepo razmišljati tako. Da
1: se vraća, da se ljudi vide, grle se, brzo ispričaju nešto jedno drugom. Ma lagani smo mi još uvijek. Bez obzira kakvo, na, ja kažem, nama su tenkom u kahvu upali. Bukvalno. Oni su nama, bukvalno, on je samo tank je uletio na cijev u kafu, u finđan.
0: Stani da je popijem, pa ću
1: onda. Ne, ovaj mi je rekao, bujrum popij baš, što si to ti ustao na lijevu. Onaj, to je činjenica i mi opet, kad je sve prošlo, mi smo, Boga mi opet skuhali tu kafu i nastavili da je pijemo. Eto, jer to smo mi.
0: A čekaj, to mana ili to? Ili
1: to smo mi. To smo mi.
0: Ja, bila ona dobra ili je bila...
1: To smo mi, ja to vidim po svemu oko sebe. Ja vidim da je ovaj narod lagan. Ovo nije... Čak nismo ni nervozni toliko. Naravno, sad ima u crnoj hronici, ima svega i vidimo i uticaj. Evo, ja sam sad dio kulture, jel? Sad već, hajde, već duže vremena i jako bih voljela da se vratimo sebi, da više ima naše muzike, da više naši ljudi pišu drame, da više se oslanjamo na naše glumce. Jer ovo koliko smo mi amerikanizirani, ovo do koje mjere, znaš šta mi se desilo neki dan, to sam sinu pričala. Sjedim u Bingu, onome dole, Bingo na otoci. I sad trebam da gledam film Devil Wears Prada, drugi dio. I već, evo vidiš, to je to, već je taj dio riješen. Bingo, Devil Wears Prada. I onda gledam KFC i odmah se iznad vidi nebo, taj niski KFC. Ja vidim jedan američki pejzaž ispred sebe, potpuno američki pejzaž. Ja kažem, wow, znaš, kao u nekom američkom filmu. I onda kažem, što se ja radujem američkom pejzažu?

0: Zato što smo odrasli na američkoj kulturi. A nama je toliko se insistira tih američkih filmova, tih američkih tonova. I znam po našim ljudima, ti kažeš ja sam im draga. Ja mislim puno naših glumaca da su im dragi. Istinski ja vidim koliko se ljudi obraduju našim ljudima, našim glumcima, svome jeziku. Da čuje sa scene, da kaže joj, vala ono, al pašno, samo da ga čuje. Zato te plaća, zato daje, od budžeta se odvaja, zato dođe, zato kupi kartu. Ne da čuje, George je opet sjeo u Manhattan i Petom Avenijom išao. Wow, dosta, šta me briga? Šta me briga, vidi ovog našeg svijeta. To bih voljela da se desi kod nas, da se krene insistirati. Ne znam kako im se događa da 30 godina se još ne rađa. Ne jedna, ne dvije, nego 150 drama. Kako je moguće? Halo, šta je preko nas prešlo? Jel' tako?
1: Pa mi smo ta drama.
0: Mi smo drama. Pa kako je moguće da nema hiljadu tih nekih stvari? E tu smo malo, rekla bih, kukavice. Mi kad nas pitaš, nadam se da će ova nova generacija biti bolja, kao o čemu se radi, pa onda sve je u rukavicama. Sve je bilo, kako smo mudri, kako smo pehlivanamo, nikad ne znaš ko će pobijediti.
1: Šta radimo?
0: Pehlivanamo, jel da? Znaš, nikad ne znaš čiji će glas privagnut. Tu smo nekako mudri. Šuti. To bih voljela možda malo da budemo namazaniji, znaš, da budemo namazaniji. Opet da mi sačuvamo svoju. Sve, slažem se ja, i to je meni drago kod našeg naroda, treba uvijek sebe staviti i sačuvati svoj život, svoju glavu, sve u redu, ali nađi načina da provučeš o čemu se zaista radi.
1: Ja to, ok, jeste, to bi trebalo tako, to bi trebalo biti vrlina, ali naša mana je što ti znaš da si sigurno bolji od njega i ti osjetiš negdje u svom habitusu da si bolji od njega. Ali džaba, on je došao odnekle i mi to gledamo ko da je...
0: Zašto?
1: Ne znam. Ne znam, stvarno ne znam.
0: Zašto?
1: Ne znam. Možemo mi završiti poslove, možemo mi pobijediti Italijane, možemo... Opet ćemo mi naći način da nešto zna... Šta ti je volanje? Ne znamo. Možda nas i politika takvim čini.
0: Ne znam, to dugo kod nas traje. Dugo kod nas traje.
1: I šta se trenutno dešava u životu?
0: Trenutno se dešava ono što smo se i čuli, jer smo to htjeli da pričamo.
1: Daj mi predstavu, nemam što
0: vremena. Feđa Isović. Ja bih rekla da je on napisao prvi bosansko-hercegovački vodvilj.
1: Dobro.
0: Sigurno.
1: Dobro.
0: Jer sve dosta što je Sulejman Kupsović režirao, to su bili francuski vodvilji, Fejdo i tako. Ovo je Feđa Isović napisao sjajno. Ljudi su imali jako dobru reakciju kad smo imali tu neku premijeru, imali smo jedno prikazivanje, jednu otvorenu generalnu, tako da smo imali već dosta ljudi, rekla bih sigurno 500-600 ljudi je već vidjelo. U predstavi je 7 ljudi, a 500-600 ljudi je već vidjelo, ja mislim, predstavu i reakcije su bile jako dobre.
1: Gdje se može pogledati?
0: Sad se može pogledati u pozorištu mladih 17. maja u 8 sati.
1: Kolika je pauza između jedne i druge predstave?
0: Pa sad, za sad je još uvijek veća nego što mi želimo da
1: bude.
0: E pa
1: to te pitam.
0: Još uvijek je veća zato što nismo...
1: Što ne bi tri noći išlo? Što ne bi pet noći išlo?
0: Zato što još uvijek produkcija se nije... Malo je bilo problema dok smo izašli. To u principu treba organizovati. Ja gledam Enisa Bešlegića kako on fino najavi ono mjesec čitav, to se tako radi u stvari. Da. Pogotovo kad imaš 7 ljudi unutra. To bi trebalo da mi već 6 mjeseci unaprijed imamo sve zakazane datume. Ako želimo da to igramo u
1: znači,
0: dobrom ritmu.
1: Pozi svakako za predstavu da se pogleda.
0: Obavezno. Ti pogotovo.
1: Ma, brate, ono prolongiranje koje je bilo me pomjerilo.
0: Jeste, ono, sve nas je, tako je.
1: Pomjerilo me, brate, mili.
0: Čuo se sad sa
1: tvorcem i sve, i dogovorili sve, i supruga je bila sretna što ću ja odvesti.
0: Tako je.
1: A, moram ja pojene kupiti.
0: Sad će biti sretna 17.
1: 17.

0: Dan danas je lijepo vidjeti neke stvari koje smo tad gledali.
1: Divna je i stvarno je
0: neko. Vidiš ti odgleda, jel ti imam glumiš?
1: Ne.
0: Evo da onda je super ako mi ne glumiš. Daj kako ti oči ovako.
1: Jesu, zato što mi je mnogo drago.
0: Nekad mi volimo, mi volimo.
1: Tako je.
0: I stvarno.
1: I ona je ostala za divno čudo, idol kojeg nikad nisam ono prerasla. Znaš, imaš nekad ono, voliš pa onda posjetite. Ona je čitav život. I kad sam bila sa Angelinom u Hollywoodu, pitala se koga želiš da upoznaš, Jarku, Julie Andrews. I sve sam ljude upoznala. Sve. Ja ne znam koga nisam uživo vidjela.
0: Ali ona?
1: Nju nisam.
0: Bogat kaka Angelina, onako oko raja.
1: Jo, divna, divna, divna. Sigurno jedna izuzetno pametna žena. Ozbiljno pametna žena i jako posebne energije. Kad si u njenom prisustvu, ali ovo stvarno je istina, ja znam da to ljudi, nije to bez veze šta se njoj dešava. Ti si dva dana poslije druženja s njom u nekoj podignutoj energiji. Stvarno da, mnogo je dobra, mnogo lijepa žena.
0: Što bi se reklo, Raja?
1: Divna.
0: Lijepo je to čuti.
1: Jest.
0: Lijepo je to čuti. Pogotovo kad žena za ženu kaže. Pogotovo kad glumica za glumicu kaže. To je iskreno.
1: To je iskreno jer je to tako. Svi misle ti ljudi gore. Mislim, nije lako doći u srca ljudi da te toliko ljudi primi, a da ti nisi ipak negdje nečim to zaslužio.
0: Ja sam zaslužio da mi dođeš u goste. Ja sam jako sretan čovjek. Hvala ti.
1: Hvala.
0: Hvala ti lijepa prije svega za ono sve što si radila i što smo gledali, što si načinila ovakvim, nekad tužnim, nekad sretnim, nekad ono što malo prije na početku, ja rekao histrion mora, to mi je u habitusu. Ali, da ti kažem, kad sam te vidio sad malo namrštenu, ništa mi se ne sviđa. Taj osmijeh ne skidaj.
1: Tako je.
0: Ne skidaj nipošto. Šta god da se dešava i ne samo ti, nego svi mi ljudi, ubi život. Ubi život što zbog operacija, što zbog kukuzluka, što zbog ovog, zbog onog. A onaj vic malo prije spomenuti. Mi smo opet u svom. Nama malo treba.
1: Tako je.
0: Hvala ti lijepo.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Želim ti puno ovo. Jer ti to zaslužuješ.
1: Hvala ti puno.
0: To je to. Napravila ova akademija finih stvari. Finih ljudi.
1: Pa, vidjet ćemo.
0: Dobro, sad, nekad i sad, kad bi mogli bi danima. Vanessa Glođo, glumica, draga žena, prijatelj. Prije svega, bila gošća današnjeg izdanja Mimarije. Hvala vam lijepa na pažnji i budite mi zdravi. Šta drugo da vam poželim? Ja.

0: Nova pravila na granicama Evropske unije, poznatija kao AIS, već izazivaju glavobolje. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto bio je jasan. Čekanje je neugodno i ponižavajuće. S druge strane, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković poručuje: u ovom trenutku naše ruke su vezane.
1: Bosna i Hercegovina je nesposobna da se priključi Evropskoj uniji, a nesposobna jer postoji politika u samom vrhu koja zna blokirati sve kako da priđemo brzo Evropskoj uniji. Ako se vratimo na nevjerovatno sposobnu koordinaciju vezano za koja je bila proteklih dana, vezano za potpisivanje našeg sporazuma sa Hrvatskom i potpisivanje sporazuma sa investitorom Sjedinjenih Američkih Država za našu plinsku infrastrukturu, da na taj način pristupamo zahtjevima Evropske unije za pristupanje, mi bi davno otvorili sva poglavlja i mnoga već zatvorili. Dakle, stvar je političke realnosti, građani koji se osjećaju poniženo na granicama, i ja sam se osjećao poniženo sad ovaj vikend na granici, moraju znati koji je izvor tog poniženja. Izvor je antievropska politika, prije svega koja dolazi iz Banja Luke, koja odbija da radimo reforme koje su u skladu sa onim što zahtjeva Evropska unija. Tu znači građani i Republike Srpske moraju znati da oni biraju tu politiku, antievropsku politiku.
2: Ne može se vratiti ništa, ne vjerujem da se može ništa vratiti. Ja pozdravljam naravno aktivnosti i zanimanje i zastupnika. 11. ja imam sastanak u Briselu, 10. najveće ću biti u Briselu i sa Kajom Kalas i sa Ursulom von der Leyen i njihovim saradnicima. Ovo je ovo upravo o čemu je Forto govorio. Evropska unija će biti sve dalje, imat ćemo sve više problema, pojavljivat će se razlike koje će trpiti građani Bosne i Hercegovine ukoliko ne ubrzamo svoj evropski put.

0: klimatske promjene ne čekaju. Na konferenciji u Tirani Amer Kapetanović iz Vijeća za regionalnu saradnju upozorio je da Zapadni Balkan mora preći sa strategija na konkretne investicije. Podsjetio je na katastrofalne poplave iz 2014. godine koje su region koštale milijarde eura i ljudskih života.
1: Naša ambicija treba biti jednostavna ali ozbiljna, a to je prelazak sa zajedničke ranjivosti na zajedničku spremnost i sa zajedničke spremnosti na konkretna ulaganja. Utjecaj klimatskih promjena ne poznaju prepreke, pa tako ne bi trebao ni naš odgovor na njih.
2: Ovo su EU minute.
0: Dok Bosna i Hercegovina tapka u mjestu, Crna Gora je lider u regionu. Europski parlament je ocjenjuje kao najnapredniju kandidatkinju, iako su zatvorili 14 poglavlja, Brisel upozorava da unutrašnje političke tenzije u Podgorici dalje mogu usporiti put ka konačnom članstvu.
2: Ovo su EU minute.
0: U susjedstvu srbijanski ministar Nemanja Starović demantuje navode o zamrzavanju evropskih fondova za Srbiju, ističući da se drže isključivo zvaničnih stavova Evropske komisije.
3: Imali smo pre svega saopštenje, zvanično saopštenje Evropske komisije na press briefingu, gdje i portparol Evropske komisije Markus Lambert veoma jasno odgovorio na dva ili čak tri uzastopna pitanja koje je dobio i veoma eksplicitno je rekao da, pokušat ću da citiram dakle njegove reči, nema govora o zamrzavanju financijskih sredstava za Srbiju ili bilo čemu sličnom. Dakle, stvar je potpuno jasna, ono što postoji to je proces kontinuirane procjene koji važi kako za Srbiju, tako i za druge države kandidate, odnosno korisnike sredstava iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan.

0: Za Boga, Zehra. Od tebe nikakve milosti. Ni glasa, ni selama, ni poruke.
1: Mama, vratila si se.
0: Svakodnevno šaljem poruke.
1: Hoću da spavam.
0: Ostavila si mene i oca da izluđujemo za tobom.
1: Veoma sam pospana, mama.
0: Kako možeš ovako držati kuću? Ni kapi vode.
1: Nisam dobro, mama. Hladno mi je. Moram leći. Gdje mi je krevet?
0: Zar si bolesna?
1: Ne, samo sam umorna.
0: Gdje si bila? Obišla sam svaku ulicu tražeći te.
1: Hladno mi je.
0: Sva se treseš. Hajde, lezi. Hajde, pokriću te. Razboljela si se jer ne jedeš. A čije su zehrane stvari pod mojim ležajem?
1: Ahmedove.
0: Ahmedove? Nije samo da puca i ubija, već i krade. Hajde, spavaj, kćer, hajde.
1: Nisam u stanju pokrenuti se. Zapravo, stalno spavam, ne mičući se. Zašto sam sada ovakva? Zašto nisam iscurila bolesti kroz prste kao potok što curi? Je li tu doktor?
2: Tata, jedna žena je na vratima.
3: E, pa ženo, o čemu se radi, a?
1: Povraćam i krvarim.
3: Ajde, dobro, svucite se i pokrijte čaršafom. Neka mi niko ne ulazi. Pregledat ću jednu ženu 5 minuta. Ajde, ajde, sestra. Ajde, šta ste se tako stisli? Ne stidite se spavati s partnerom, a plašite se moga prsta. Ajde, nemojte da se osjećate neprijatno, sestra. Pa šta je s vama? Pa jeste li došli da se igramo? Za Boga, ja žurim.
1: Izvinite, doktore. Pokušajte još jednom.
3: Dobro, dobro, samo malo. Aha, znao

0: sam i bez pregleda. Čestitam. U drugom ste stanju već 4 mjeseca. 10 lira za pregled.
1: Nemoguće da sam trudna. Pa krvarim, mislim, dobijam menstruaciju.
0: Pazite, dušo, 35 godina ja sam ljekar koji čisti i porađa žene. Ja,
1: ali menstruacija...
0: E, ta krv je zbog čišćenja. Pilule mogu uzrokovati krvarenje, znači.
1: Ali uzimala sam pilule, zar neko ko uzima pilule može ostati u drugom stanju?
0: E, taj neko ne ostaje u drugom stanju, već žena ostaje u drugom stanju, a vi ste žena. Jeste li žena?
1: Doktore, neću to dijete. Očistite me.
0: A ne moguće. 4. mjesec u vašem stomaku je živo biće.
1: Dajte mi onda nešto da otrujem dijete.
0: Ženo!
2: Stani, ženo!
3: Šta radiš ovdje na ulici?
2: Skloni se, zar ne čuješ granate?
1: Zašto da se čuvam? Kad ću uskoro kidisati sama sebi. Kada umrem, sa mnom će nestati uspomene. Zašto se meni ovo dogodilo dok svi ljudi gospodare svojim tijelom?
0: Niko vas ne može očistiti, ni pejgamber, ni Isus. Kad bi sam Bog obukao liječničku odoru i lično došao, ne bi vam mogao pomoći.
1: S kim da razgovaram? Zašto nisam nestala u pometnji? Zašto me Allah nije uništio? Zašto je baš mene izabrao?
0: Ženo, neka vam Allah podari sabura.
4: Šta se tako uspuhala, Zehra? Danas je već dobro, a?
1: Trudna sam.
4: Ali rekoše da ne možeš rađati.
1: Taj što je rekao, ne zna.
4: Zar nisi uzimala neku zaštitu?
1: Pogriješila sam, uzimajući pilule.
4: Ne plaši se. Sutra ću te poslati jednoj Jermenke koja živi na selu. Reci joj, poslao me sami iz Ređepove kuće, znači ona. Evo ti 100. Daj samo 50, ako bude tražila, još joj... Daj. Šta ti je? Slobo ti je. Sjedni ovdje na stepenicu. Zehra, šta je s tobom? Zehra! Zehra, zar ne čuješ?
1: Molim te, zaboravi što sam ti rekla. Zaboravi na moj trbuh, muškarčino.
4: O čemu se radi, Zehra? Ljuta si što ti dajem samo 100 lira.
1: Vrati tu novčanicu. Za nju možeš pojesti 1000 tanjira graha i boba u ulju. Šta misliš, šta bi moja porodica uradila da im kažem istinu? Da li bi me doveli ovdje gore, tebi, mladoženji? Da li bi me vratili u Afriku? Da li bi majka pristala da rodim izvan braka?
4: Zehra, nemoj tako, šta ti je?
1: Nema veze, muškarčino, treba leći, zaspati i umrijeti u isti mah.
4: Zehra, smiri se.
1: Željela bih umrijeti u ovom času pa da cijelo moje breme padne zajedno sa mnom. Željela bih obujmiti samu sebe tako da rukama dohvatim ramena, a da mi koljena dotaknu lice. Želim uvući se kao što se moj plod uvukao. Mrzim te.
4: Dobro, dobro, smiri se. Vjenčat ćemo se, samo te molim da uradiš ono što ću ti predložit. Saslušaj.
1: Slušam te. Boli me glava i moram ići kući.
4: Prokletstvo, neka te malo. Uplašio sam se za tebe. Sve si više ljuta i nervozna. Ovaj mali treba mira, pa kad poraste bit će prvi za bazuke. Opusti se, Zehra. Evo. Sutra ćemo se vjenčati. I ne boj se svoje porodice. Reci im da si moja. Ujutro ću doći i posjetiti vas s mojima.
1: Jesi li ti snajperist?
4: Šta to pričaš? Snajperist? Jesi li ti pri sebi? Otkud ta sumnja? Ko ti je to rekao?
1: Niko ne zna da ti dolazim, niti da te viđam. Niko osim Allaha. Ali prvi put kad sam te vidjela s tetkine terase, vidjela sam te kako spavaš sam, s puškom i dalekozorom. A u novinama piše da u ovoj četvrti ima snajperist.
4: Jesi li o tome s nekim pričala?
1: Tako ti Boga i današnjeg ti dana zaboravi tu temu.

0: A o ovome nemoj nikome pričati. Mislim, o stomaku.
1: Ne boj se. Prepusti to meni.
0: Htjela bih potrčati. Željela bih skočiti visoko, u zrak. Kao da me snaga izdaje. Boli me. Tu, Petro. Ne mogu da opipam. Bol je sve jači. Kiša. Ali ona ne pada tako obilato. Strah me je. Krv. Da li me pogodio zalutali metak? Čujem vlastiti glas kako dopire iz dubine moga bića. Pomozite.

0: Snajperista, čuvaj se!
1: Šta ćemo s ovom?
2: Pomozite.
0: Snajperist na crvenoj zgradi.
3: Zehra! Zehra!
2: Je li se kolebao da me smakne? Zurim u tminu. Više ne čujem ni glasove. Ništa ne čujem osim kiše što mi dodiruje lice. Pogled mi luta po tmini. Gdje je majčino lice? Zašto sam sama?
3: Zehra! Zehra! Zehra spava.
2: Je li me ubio zato što sam trudna? Ili što sam ga pitala, je li snajperist?
0: Žena!
1: Pazi, snajper!
0: Pomozite mi je podići.
1: Hajdemo, momci!
0: Snajperiste još tamo.
2: Da li me spašavaju od smrti? Opet sklapam oči.
3: Zehra! Zehra! Zehra spava.
2: Možda ih nikada nisam otvarala.

0: godina, dakle jedno odrastanje tineđersko, pa onda mladost, pa ljubav, sreću, osjećaj zajedništva, pripadanja tog nadidentiteta, da pripadaš nekoj mahali, nekoj raji, nekom podneblju, nekom mentalitetu. I zaista nekako mislim da je upravo tim svojim šarmom, neposrednošću, predstava tako i očarala publiku u zaista divnih 20 novonapisanih pjesama Fazeni, od koji će neki sigurno ostati vrlo pamtljive i pravi hitovi, sa nekoliko pjesama koji imaju jedan jaki socijalni, politički angažman i kontekst,
1: poruku jednu,
0: i poruku,
1: tako, je,
0: tako, i, tako da je u svakom smislu to nije samo entertainment, jel, nego je onako i musical koji ima jednu ozbiljan sadržaj, ozbiljnu poruku, ima dakle i tu, ja rekao bih, jednu artističku vrijednost. I kad smo kod toga, znaš, i ti i ja smo kao ljudi koji rukovodili smo ove godine tako važnim institucijama kao što je pozorište i filharmonija, mi smo se trudili uvijek da balansiramo između toga da imamo publiku, da imamo sadržaje za publiku, da to nije jeftino, da to nije, da kažem, onako samo estradno, da nije komercijalno, a s druge strane da budemo gledani, jer mi ipak svi volimo kad su pune sale, dvorane.
1: A s treće strane da privučemo i novu publiku.
0: Tako je.
1: U salu pozorišta, tako, jer zapravo to nam obezbjeđuje egzistenciju i to nam je i zadaća.
0: Tako je.
1: Evo, ja sam zaboravio reći prije tvog ulaska u studio slušateljima da će to biti jedan drugačiji Dino. Znate, Dino zna onog pričat onim nekim nerazumljivim jezicima na latinskom i tako. Ja sam vam zaboravio reći da je ovo emisija na narodnom jeziku, tako da vidite, Dino može i drugačije, vjerovali ili ne.
0: A inače, to inače se iznenade. Rijetke su emisije u kojima ja gostujem ovog tipa, profila, ali kad god sam bio u tim emisijama, koje zaista su iščezle nekako sa nekih programa.
1: Nestalo je.
0: Strašno je sve, užasno je mnogo politike. Ne, evo sad da ti kažem, ja uopšte više to ne pratim, te političke emisije, dijaloške. Dakle, uopšte ne pratim to, mada o tome često pišem, izjašnjena su javnosti, i onda ljudi imaju i malo i pogrešan dojam, jer ja uvijek dolazim u te emisije koje su jako ozbiljne ili dramatične.
1: Jeste, i onda si ti ozbiljan i dramatičan.
0: I onda sam ja ozbiljan i dramatičan, a eto, ti me znaš dobro, ja sam čovjek koji voli onako neposrednost, volim se zezati, volim biti duhoviti, prvenstveno na svoj račun, onda naravno i na račun svojih prijatelja. I drago mi je da si ti pokrenuo jednu emisiju koja donosi neku pozitivu, neku atmosferu, da nije sve tako crno. Nekako pesimizam nas je savladao, postali smo apatični kolektivno, i zato mislim da je super da onako negdje pokažemo da ima i dobri stvari, lijepi stvari. Ima, kad malo se osvrneš oko sebe, ima stvarno fantastičnih ljudi, zanimljivih projekata,
1: velikih
0: odličnih dešavanja, pa i uspjeha, lijepih, divnih, mislim, i da se nekako znamo malo i radovati. Mislim, kao narod, očigledno svašta smo prošli, mnogo smo tugovali i žalili, i vjerovatno nikad neke stvari nećemo ni prežaliti, a s druge strane, kakav je život bez radosti, bez sreće, bez veselja, bez...
1: Da.
0: Mora biti, to je neka i balans životni, to su neki sokovi životni.
1: Ja, vidiš, recimo, šta je interesantno još. Ja sam rođen 30 godina nakon Drugog svjetskog rata, koji je, znamo i sami kakav je bio, koliko krvoločan je bio i koliko je zapravo destrukcije bilo u tom Drugom svjetskom ratu. I moji direktni preci, od njih četvoro, dvojica deda i dvije nana i baka, zapravo troje ih je učestvovalo u tom ratu. Ja sam rođen 30 godina poslije rata, ja nikad ništa nisam čuo o tom ratu. Oni su tu bili, borili su se, tu u borbi. A mi imamo situaciju da 30 godina nakon rata mi još imamo i gelere, mi još imamo i srušene objekte, mi još pričamo o tome, još se razvrstavamo, još se prebrojavamo, još. I zamisli sad to kad te dočeka ujutru. I onda znaš što je još interesantno u medijima. Imaš činjenicu da je određena osoba ili određeni društveni događaj, neka pojava društvena ili događaj, već u startu te okarakterisan kao negativan ili kao crn. E onda mediji kao da se takmiče ko će više puta pokazati tu osobu. I onda se često pitam, ako već u startu vidite da je to nešto negativno, a zašto to ponavljate? A vijesti koje su pozitivne jednostavno ti ne možeš da pronađeš. Evo, malo prije sam, jutro sam iz ove zgrade izašao u 8 ujutru, pošto sam bio tu gost na federalnoj televiziji, i u autu čujem kad sam krenuo odavde manifestaciju. Evo, ne znam da li si čuo, u subotu se održava u dvorani Mirza Delibaš manifestacija Dan sretnih porodica. Znači, To je apsolutno fantastično, ali pošto sam bio u autu i nisam...
0: Evo ne znam, na primjer, ja

0: Evo, da, ni, ne možeš ni znat.
1: To je zanimljivo, a ti se to bavimo tim stvarima, a ne možemo da... Da, potpuno su pravi. Znači, ja... Takav jedan labirint, zapravo, informacija u kojima dominiraju ove informacije o kojima govoriš, koje su negativne, isključivo jedino negativne, užasno pesimistične, crne. Crna hronika također dominira. Činjenica da se puno stvari događa sa tim zaista jednim strašnim fenomenom koji je ušao u naš svakodnevni život. To je nasilje, to je femicid, to su ove strašne stvari. Ali je također bitno govoriti zašto je važno govoriti pozitivno. Zato što ne možeš biti život bez nade, ne možeš život biti bez želje da promijeniš stvari. I zato mislim da ima puno pojedinaca koji spjevaju nekom mikrosvijetu, to je tipa na svom radnom mjestu, u svojoj firmi, u svom okruženju, u svojoj porodici, u svojoj ulici, koji stvarno uspijevaju, koji su promijenili neke stvari. I oni treba da nam budu neki uzor, neki, da kažem, inspiracija. I takvih ljudi je malo. Malo je ljudi takvih, kao što je malo generalno, eto sad se spomenuo naše odrastanje. Molim te, sjećaš, ja sam bio klinac, ali moja majka i deda, dakle, sad se govori o toj staroj generaciji, nisu propuštali radio emisiju koja se zvala Cik Cak, u kojoj je bio Rejhan Demidžić, Rudi Alvađi, Momo i Uzeje. Nisu to propuštali. To se slušalo na radiju. Bilo je kao što neka televizijska serija bila Pozorište u kući, na primjer. I sad mogli bi takvi da nabrajamo, takvi, bosansko-hercegovačka, Tale i tako. Znači, nije se... nekako su i mediji su forsirali programe koji su imali taj jedan i humoristički i neki karakter, nešto nekog, što kažeš, opšte narodnog prihvaćenog jezika, govora, veselja. Nije bilo baš nita, nisu cvale ružu, bilo je svakakvi vremena, mislim. Bilo je puno bezbrižnije, bilo je sigurnije, konzistentnije, ali je bilo stvari koje, evo, koje ja pamtim. Ja se sjećam tog njihovog smijanja i prepričavanja posle.
0: I ljudi su jedno čekali taj termin. Tad nije bilo vrati unazad, ako nisi pratio, slušao ili gledao. Tad si morao biti ko zapeta puška u toliko sati i tu. Međutim, bilo je to i neko drugo vrijeme, bilo je to drugačije društveno uređenje, bilo je mnogo manje medija. Mi smo na pamet znali šemu programa prvog i šemu emisija na prvog kanala.
1: Pa kad su dobio drugi kanal, to je bio...
0: To je već bio veliki napredak. I jedan je završavao oko ponoći, drugi je završavao već u 10 i malta ne cijelu sedmicu smo znali programsku šemu na pamet. A vidiš, recimo, danas ideja za ovu emisiju je stvorena prije nekih godinu i pol dana, kad sam ja došao kao gost u neku emisiju pričajući o projektima koje je realizovala Filharmonija, i onda ovi ljudi koje mi sad vidimo kroz staklo, ljudi na radiju koji su tu dugo i u režiji, su rekli da, eto, valjda moj glas nešto odgovara tom nekom radijskim frekvencijama i hajde da napravimo neku emisiju. I ja sam tad još, evo, prije godinu i pol dana rekao, može, ali ako će biti isključivo dobre vijesti, ako će biti neka pozitivna energija. I evo, na kraju dođo smo na ideju zajednički da se ta emisija zove...
1: Slušaj, pošto ti čovjek koji voli avanture i zove...
0: Pa ste sad dobro slušate,
1: sinoć sam te gledao, sinoć sam te gledao kao i u zadaći glumca. Gledao sam te kao šefa policije. Moram ti reći prvo sve kada ti uniforma odlično stoji. I shvatio sam da ti uniforma mnogo bolje stoji nego da imaš ovaj smoking i frak.
0: To znači, kad si bio... Ne, kad si, ne, da sam bolji glumac nego svirač.
1: To znači da si ozbiljno zakucao na vrata glumačka. Vidim kako se ambiciozno krenuo s ovom emisijom. I čim sam ti ja pristao to da ti podignem i rating,
0: sigurno.
1: Sam došao ja tu, ja vidim da su ambicije ogromne, velike.
0: E vidite, poštovani naši slušatelji, otkriću vam jednu tajnu sad. Dino nikad nije ovakve hvalospjeve izgovorio o mojoj glumi, jer zapravo ja već dugo odbijam saradnju sa Dinom da igram u njegovim filmovima i predstavama, jer naime ja sam već odradio to sa Oskarovcima i onda sam mu rekao, kad budeš barem kandidat za Oskara, onda ćemo razgovarati o tome, ja dotađao mi je. I zato je ovaj Dino navalio sad sa ovim...
1: Da pređeš u glumu.
0: Da pređem u glumu, da, valjda sam mu dosadio svirkom, pa hajde da pređem u glumu, što mene apsolutno raduje, jer u cijeloj toj paleti poslova kojima sam se bavio, najdražije mi je provest vrijeme na

0: čemu smo pričali, neke negativnosti, a može da bude užasno motivirajući i jako podsticajan. Zato što to govori šta znači kad dođe pravi čovjek na pravo mjesto i kako on, bez obzira na vrijeme i okolnosti društvene, on je uspio u tadašnji model socijalističke ekonomije da unese neku praksu koja je bila potpuno nova, da ne kažem skoro kapitalistička, ali vizionarska, gdje je jako ulagao u ljude, u kadrove, u nove tehnologije i napravio pravoga giganta. Ja zaista mislim da baš treba tražiti, a nije da ih nema takvih ljudi u našem okruženju. Ti ja znamo, ima i puno u našoj zajednici umjetničkoj. Ima i jako mnogo u akademskoj zajednici, u naučnoj zajednici. Ima i mnogo u inovatorskoj, u onoj privrednoj djelatnosti. Ima takvih ljudi koji su sjajni nastavnici, učitelji, pa koji od mali nogu djecu nekako to drugačije odgaje, oblikuju. Tako da mislim da takve ljude treba traženje davati medijskog prostora. Znaš, mislim, naporno je slušati samo bljuvotine, difamacije, dakle gađenja, neke nepodopštine koje su
1: generalno svakodnevni.
0: Užasno je naporno to, jel?
1: Tako je, meni ja ne
0: mogu. I mislim da je tako da je super da se ovo sve pokrenuo. Ja se nadam da će emisija imati svoje slušatelje. Ide u jednom terminu koje je zgodno, to je kad si dosadan, onda zaspeš uz ovakvu emisiju, jeli? Ti imaš takav glas, tu frekvenciju, ti možeš da čitaš i bajke pred spavanje, a možeš, Boga mi, da vodiš ovakve emisije.
1: Eto, vidiš. E sad, dragi naši slušatelji, u međuvremenu pridružio nam se još jedan gost, to je naš doktor Adi. Ostaćemo na tome, sasvim je dovoljno. Dok smo mi svi spremni da kritikujemo sve i svašta, dok smo spremni posebno da kritikujemo ove neke naše velike sisteme, kao što je zdravstvo, kao što je socijala i sve ovo ostalo, postoje ljudi koji 24 sata brinu o nama. To je naravno između ovih službi koji su policija i vatrogasne službe, jedna od njih je i hitna pomoć. E sad, koliko vas je u moru ove crne hronike, koliko puta vidjelo vijest da je hitna pomoć došla na lice mjesta i konstatovala smrt? E pa vidite, hitna pomoć je sasvim nešto drugo, znamo svi kad nam zatreba hitna pomoć kako gledamo u te ljude, u sav taj posao koji oni obavljaju. Doktor Adi je s nama, doktor Adi iz Sarajevske hitne pomoći. Prvo ću te pozdraviti, a onda ću te pitati, priznaj mi sad kad si došao ovdje, ovi ljudi u režiji, jesu li te pitali ono koju terapiju piju, je li ima kakva druga, jesu li te odmah propitali je li pritisak dobar, jesu li te pitali tako neke stvari ovi ljudi u režiji?
2: Dobro večer, Vedrane, vama i svima u studiju i u režiji i cijelom timu koji stoji iza ove velike emisije, nadam se, u budućnosti. Hvala još jednom na pozivu. Što se tiče tog pitanja, iskreno nije bilo toga svega. Ja sam ovdje došao odmah kod vas i pridružio se.
1: Evo, klimaju tamo kolegice glavom, bilo je.
2: Ali ako bude pitanja, svakako stojim na raspolaganju, bude li neophodno.
0: Znaš, Adi, znaš zašto te zvao?
1: Sad ću ti reći.
0: On tebe zvao u emisiju, zato što svi umjetnici imaju hroničnu potrebu da imaju nekog svog doktora, znaš. I ovo je sada buduća štela, pošto on zna koliko je sve ovo stresno, sad on zna da ima tebe i tako da će te zvati 100% kad god nešto zaškripi.
1: Sreća moja, pa sam ja još uvijek zdravi šlank. Ne, nije pogodio Dino. Zapravo on to vjerovatno već i sluti. Ja sam tebe zvao u emisiju zato što u zgradi radio televizije nekad ne radi lift, a mi se trenutno nalazimo na 6. spratu. A vidiš koliko se Dino udebljio, da je jedva stao u tu stolicu, i onda sam se bojio da mu se nešto, ne daj Bože, slučajno
0: pa ti
1: moglo
0: desiti. Moj drug, znao
1: što je meni on drag, bez obzira na sve, onda sam ja pozvao tebe da budeš tu za ne daj Bože. Ne.
2: Tu sam ja logistička podrška.
1: Ne, nisam zvao doktor Adija zbog toga, zvao sam ga upravo zbog ovoga što sam napomenuo malo prije. Vrlo često vidimo vijesti, negativne vijesti, gdje je hitna pomoć kao konstatovala smrt. Evo. Međutim, hajde Adi, sad da vidimo, da krenemo iz početka. Hajde reci nam otprilike koliko intervencija, otprilike, sasvim otprilike, naravno Sarajevo je najveći grad u BiH i vjerovatno naša hitna pomoć po jednoj smjeni, kako vi to već gledate, ima najveći broj intervencija. Ali ugrubo ovako, koliko to intervencija ima naša hitna pomoć u 24 sata?
2: Pa ovako, često mi dajemo izvještaj na jutarnjem programu o tome kako su naše ekipe provele dežurstva i kakve su bile intervencije, zbog čega se pacijenti najviše javljali. Ono što je specifično za naš rad, da mi radimo u turnusima, to uključuje dnevnu i noćnu dežuru i poslije toga određenje.

0: određeni vremenski period odmora. I ono što je specifično jeste, pa eto, zavisnosti od toga koji je dan u pitanju.
1: Nećemo pričati one nove godine, vikende i to, nego jedan obični dan.
0: Ali eto, prosječno, mislim, u suštini, odakle mi vršimo onaj prijeme u centralnom objektu zavoda koji se nalazi, dakle, na socijalnom, Kolodvorska 14, i tu, dakle, imamo ambulantne zone gdje primamo otprilike oko 300 pacijenata u jednom dežurstvu, dakle, u 24 sata.
1: 300 pacijenata. E sad te molim, zaustavit ću te sekundu, imamo mi dosta vremena, imamo još skoro sat emisije, bit ćemo tu svi i družit ćemo se pričajući o pozitivnim vijestima, ali sad bi te zamolio onako prije svega okvirno opet tako. Koliko se od tih 300 intervencija, naravno vi zbrinjavate povrede, zbrinjavate nešto lokalno, nešto ovako, ali koliko puta u toku dana vi zapravo spasite nečiji život?
0: Pa, u suštini to možemo klasificirati kao urgentna životno ugrožavajuća stanja, pri čemu ta statistika javljanja u hitnoj pomoći, dakle, vrlo je slična onoj u svijetu, a to je da u suštini 70% javljanja, pa ako ne i veći malo procenat, zapravo spada u nehitna stanja. U suštini to su neka akutizacije stanja koja se mogu riješiti u narednih dan, dva, eventualno kroz duži vremenski period, ali ne spadaju u onu kategoriju životno ugrožavajući stanja. Ostali procenat otpada na životno ugrožavajuća stanja i to je zapravo gdje hitna pomoć djeluje. I na taj način mi možemo spasiti nekome život. To su dakle neki 20-30% intervencija.
1: Dakle, u 20-30% intervencija, s tim da si rekao da 70% njih nije životno ugrožavajuće. Dakle. Znači, tih 20-30% je zapravo, e sad vi zamislite 20-30% od 300, nije teško izračunati.
0: Izvinite, Vedran, još ću samo dopuniti taj broj 300. U suštini to ide na prijemnu ambulantu se odnosi taj broj. Međutim, onaj medicinsko-terenskih intervencija, dakle ekipe na terenu gdje imate kompletne timove sa naprednom životnom podrškom i ostalim, kojih otprilike bude 70 intervencija u 24 sata.
1: 24 sata. E sad vidiš, Adi, šta je interesantno između te profesije kojom se vi bavite u hitnoj pomoći i spašavanjem života. Mi vas vidimo obično kad nas nešto zaboli, kad se desi neka nesreća, kad se desi neka tragedija i onda vidimo sav vaš angažman. Međutim, rijetke, bilo je tih emisija, znam, ali rijetke su situacije da naši gledatelji ili slušatelji imaju priliku vidjeti ono što bi mi rekli, behind the stage. Šta se to dešava u vašem timu? Kako? Jer znaš kako, nama svima koji nismo iz medicinske struke, koji su, mnogi od nas se onesvijeste na vađenje, tako je, to je druga strana medalje, a zapravo ima interesantnu poveznicu i sa poslom koji se bavimo Dino i ja, jer pozorište je kuća čarolija, možemo to tako nazvati. Znači, vi u pozorištu možete proizvesti apsolutno sve što zamislite ako imate dovoljno para. Ali naši posjetioci u pozorište dođu i vide jedan gotov projekat. Ne mogu, vjeruj mi, ni da zamisle šta to stoji od trenutka kad 5, 3, 5, 6, 7 ljudi prvog tima sjedne i zacrta jedan projekat. I kad se krene u nabavku stolarije, dasaka, platna, cipela, izradu kostima, izradu scenografija, pa nas onda tu dočeka čuveni zakon o javnim nabavkama, pa ima li daske, nema li daske, daj specifikaciju za dasku.
2: Pa tri ali, ponude.
1: Pa tri ponude. Ali Dino, bilo bi interesantno, mi smo počeli to raditi nedavno sa tom zlatnom stolicom.
2: To je super.
1: Da ljudi dožive to
2: ima
1: na sceni.
2: Ima, javljaju.
1: Ima, svaki put mi smo imali veliku jednu akciju, jednu promotivnu akciju na mrežama i tako, ali bilo bi jako interesantno, siguran sam da se nekako napravi jedna cijela emisija oko toga kako to nešto u pozorištu nastaje. Ja sam kao dijete već od tih nekih godina ranih, obzirom na posao koji se bavim, bio u pozorištu često, a boravio sam dosta i iza scene. To je naravno riječ je o Zenčkom pozorištu i tad mi je ostalo u sjećanju najljepše te slike i najljepši trenuci dok se predstava stvara. Šta se dešava iza kulisa? Šta se dešava iza kulisa dok se predstava igra? Koje su to glumačke smicalice? Kako jedan drugog zezaju? Bilo je tu svega i svačega.
2: Još ti odrastao u pozorištu, to slušalci moraju da znaju ko nije imao prilike. To je jedan od najljepših pozorišta u ex-Jugoslaviji, sa jednom od najvećih reći scena, scena je dubina 40 metara, je širina 16. Sad tamo radim, pa publiku čak i dižem na scenu, i kad digneš publiku na

0: Scenut opet, stavljeno 150 ljudi, opet je ogromno. I jedan prekrasan objekat, zaista biser moderne arhitekture tog socijalističkog perioda. To je to Zeničko bosansko narodno pozorište. Ali si u pravu, to može da bude užasno uzbudljivo i zanimljivo, kao što vjerovatno Adiju zanimljivo ovaj naša profesija behind the stage, nama je zanimljivo šta se kod vas događa.
1: Zanima ono što se ne vidi.
0: Ja sam veliki gledalac, strasni moram ti reći, ovih igranih serija sa temom doktora i medicine. Svašta tu ima.
2: Pa treba će ti to brzo, gledaj, pa ti si u tim godinama.
1: Razmišljati pozitivno.
0: Oni odmah pomislio na to, ja sam pomislio na ove ljubavne afere, na flertovanja, na strasti.
2: I onda
0: se ljudi čudili. Na sve ovo nešto, na sve ovo drugo nego što je vedralo. On je odmah pomislio na bolešćine, ali dobro, to je tako.
2: Ma ja to zbog tebe se brinujem.
0: Eto, i onda on vodi pozitivnu emisiju, vidiš ti.
2: Dobro, dragi moji, ja predlažem sad režiji da se odmorimo uz jednu muzičku numeru, a u nastavku zapravo zamolit ćemo doktora Adija da nam ispriča neku anegdotu, ali onako da pokuša to da napravi kao radijski slučaj.

građanima na kraju bio taj koncert jeftiniji. Jer ćeš opet naravno dobiti kao organizator po ušima, po prstima i tako dalje, zašto je karta skupa. Međutim, izvini, s druge strane, kad je koncert neke velike muzičke, evo recimo zvijezde, tu negdje u našem ovom, hajde da kažemo, avionskom dometu od sat do dva,

0: Kad sam ja pričao s Bob Wilsonom, kad sam ga pitao, pa dobro, kako su bili tvoji početci, on kaže, kad je bio ono, na početcima svojim, on je smatran teškom alternativom, a onda je rekao, pa vidi, dragi moji, da se mi ipak nalažemo, svako od nas, ako za 10-15 godina svog rada ne postane mainstream, može da smatra se da je promašen čovjek.
1: Da je promašio, propuo skroz.
0: Da je promašen čovjek. Ali eto, lijepo je, mislim, pričam o tome zato što je moje iskustvo uvijek bilo da što su ljudi u tom smislu ispunjeni, sretni sa svojim poslom, oni su mnogo i komunikativniji i lagodniji. I gledao sam sam, bez obzira na starosnu dobu, gledao sam tu čvrstu ruku Mehte kad je bio ovdje.
1: No, da, da,
0: i kad
1: da,
0: je to
1: da.
0: Svirao na pamet, bez no, partitura. No, ali orkestar koji sam slušao 1000 puta o raznim varijantama sa raznim dirigentima, pošto govorim o profesiji koja je dosta slična mojoj, ja sam puno o tome pričali, kako jedan ansambl sa nekim zvuči drugačije, sa ovim onako, sa ovim ovako, što bi se reklo, a sam gledao tu ruku staračku koja ima takvu snagu, takvu mladost, takvu energiju, prosto fantastično.
1: I zamisliti, Sarajevo je imalo